0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM. Zikunikulwa zineqiniso.
1: Ezamba phambili kwezokubumbana kwehora lesikhombisa emsakazweni inanda 88.4 FM. Igama nginguWonder Boy Gina Sanibonani. Ngemuva kwamasonto amabili kuqubuke umlilo emjondolweni senyakatho edolobhakazi iTheku. Izakhamuzi ke ezifudukile zithi ke kazisena ndawo

0: kwasana kazi ndo zidako zikamilu mfa
1: ya
0: wangu kwa kati ya wangu na ifo na nani ni leto nditi kengu kutu ya kele ndo njistri ito ndo makritaka na yongi ndo wapaku ya wangu ya wangu ya wangu ya wangu ya
1: Who's
0: an as a pack home disapproved seller?